Hef tu finnst vi, ef vart hever en annan nutja som er sending. Vi tu non bestre here vangt dansen. Som er sending av FM8, kvönt torsdag, mikta og høsta fra 2012.

0: FM 8. Tutt Steypa Radio.
1: Områdens en samstarvi. Kristian Grøtenom, JFK, Estuk Mono og Skjøsølund av Gøttjekk.
2: Og i trotteren av FM 8 Stolaver av Movi.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Popper. Nå er det 4 av 5 og 5 av 5 av FN.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Katervoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
3: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du check gardinerna kom det ändå komma handja där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kvar? Tär Jerry.
3: Colorama saltengara, tvörare och hålls i hjälm.
5: Sätt ni hållfinal där. Vi kappas nu lucka stäbe och FM. Vi börjar i kväll. Vi lägger. Då kan Archan sätta ett lätt bräka och inte stöd. Han är så uttäckt mot KO. Och i andra kväll då kan Archan sätta ett över till Sarsbudget till en gusare att ha Butchiger och Hopper pressa samman. Lorsdag av FM1, Tutt Steiber Radio.
6: Områden sen samstarvi, Kristianne Grøtenom, JFK, Estuk Mono og Skjøsølund av Gøttjekk.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
8: Visste du at Vensel hever plateverkstedet, og vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av Tritikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30 Vensela
9: Kyrve Einasta førska mineralvattnet
10: Klockan är tre Her är det tøyende av FM1
11: Kvært gjerra vid vi vitlutje og i prautokker høpe. Skulle alle skriveligar prautokker huksas av nutjon, eller skal vitlutje utihusas fra prautokken? Tauradlur Vigil, som er nast form av ui farja lærerafela, spyr spurningen og i skola lennon. Hette vi kommande a spyrja, nu prautokker Falkaskolan stått suja nir farnarat rom. Vitlutje åttas i morgen var innu i nastan öll lussens virskifte og til sjolvandi oisne kaltandi fyrir prautoknar i Falkaskolan kanska selja tar skrivlige prautoknar. Hoxa vi bare en 3-4 atur og øy tøyina, så det nastan av hona litt gos nekver henta tøy og taknili i øysnum, som hever vi vitlutje gjerra og ferren hever veri øyli. Fra tøy at vitlutjes taknin av alvara tøk dik og a se og fram til dagen i dag hent av trolja nek, og til tro på at de flestu av fylja vi skriva tauradlur vi gil. Og i dag må bare stedfest at vidløkjer en parter av gjerandstenen, og makken tamer det litt ikke. Vidløkjer kommer boltrande ved fotlare fer inn i skolan, og kommer for å være, så spurningen hva best å gjøre. Vidløkjer reker flere øke folkeskolast, og et av taimon skrivelig og prøvdøknar. Nekvar trobler støver og Ivan Malkon stinger seg opp i samband med skrivelig og prøvdøknar og vidløkjer. Skrivlige oppgavner skulle sjølvande rattast og metast. Om nemngane hava haft eitgång til ampo og forrit som parstvusetta fullkomlig a skriva fyrir dør, gjevet a luttla mønings av læraren a meta skrivlige om average. Og det kan heldur ikkje vera mønningsen a lærare knapplega skulle vera detektivar og røyna finna fram til hver nu hefur skriva average. Tauradlur vi gjeld skriva vujar i skola av lennon at vi slug og føren så a sia av møvelet av prekva kvar vi skriva nemmengren etla vidløyke. Og iver høver det rattelig ivasamt om det kila gott at negv tøy skal være brukt til tøylukt arbeid. Henda tøyen kunne være brukt til så av metalene ekv anna gott i skola av lennon. Og i falkaskolan må vi ha pura greier karmar og greier mannagongder til det snur seg om tantøkkelige parsten vi vil kjent prøvdøkken. Er at han nærmengene bare skulle ha utgang til noe helt få anbodlet om språten, må skipa såles fire til te og ikke anna. Det man bare rikka, selv om tøkken kanskje ikke alltid så løtt å stå i ram. Ta en lærare rätt om meta skrivliga protokoll och avrichen ska det vara ett inte ska det inte vara ett ivamal om ta nu är nämningen eller vit lucha som vi skriva vit må ha var skipaner som tricka tän skriver Tor Adler Vigil och han är alltså nastform av i lärare fel han om Fyra utlendingar var jo artikner i Klaksvik fyrir av lovliga slik var vi drån om. Fyra falskene var parstra av en større bøltje som vidja bojen. Fyra falskene hadde sendt dråner opp helst fyrir at taka mynter. Men slukt ikke løft. Eit at det ikke av lovliga flikva i bygden og ikke åttan særlig løyve. Her til røysten banna flikva vi drån om nær enn 2 kilometer fra en tillopadle og etta banna er såstatt galdant i fyrir til allarmeste av Klaksvikar boje. Da talan om lovar brottgjørst av falske, vera hese byn om å rinda båten av bøyna vegin, opplyser vaktløyeren alle krekkelstøyene. Og 2 bilar var jo her stekker i sølta 4-4 kar og kjøttsjøkken bygde navn. Bilene var målt til å kare fors og 44 kilometer om tøyman, som vel iver hakslaut og feriene som holdt 3 kilometer om tøyman. Bilførerne får bare båt. Bøt fikk også en annen bilførere som ikke helt vitskilt og syne i samband med at minne ferslo opp i havn om middagsløyde i kjær og plusset vaktløyeren av politistøyene. Vet takk av vekkere. Låt til frukslåd av østen ikke tror jeg til 8 meter om sekundet som 17 parten vekst opp i frukslåd til fruskan vind 5-20 meter. Det var skutje til halvskutje og salgklater og en støkke el og i støvun ved mjørstjøen. Fyrra part morgen låt til frukslåt av Vissninger trutjar til 8 meter om skonte, skutja vi salglaton og en støk el. Og i støvun mjørstje og hiten vi er middel 90 og 14 sti. Og gaslingen eller OV-tallet er den 3,5. Jeg ser vår tøynt i 8 her noen, jeg skal minne at vi er etter vi tøynt om klokken 17.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.